neka tuga soplu s voda. Kroz nju ronim, pipam, tražim dno dna. Pokvareni svetioni. Prince bez konja.